0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
3: Scout di Vercelli.
2: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
3: E avete dei contatti?
2: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: I mi anar fefe a cui, con commissione orpo, con compos a mecha shalahar. Sé tá ann a crat straitéiseach atá d'irthach an obair an chomisiúin ar fhóró in sna blianta amach roing. Sé tá mar spruch leis ná ceanara dhéanamh don orb ó heamh heicneolaíochtaí na todhchaí, seirbhísí agus táirgí glan agus in bhuainithe de, fad a bheith éráid nádhacht dá buint amach aige ag an am céanna. Is tún sna bhríthachtach é seo, tá scoil an orb a tuitim chun deirig ar bhuaigéil agar eile ó heamh na táirgeachta agus fós in bhuainithe de. Tá bheith éisiúach le, ag oidir an chaidáin, reachtaíoch níos fear. In San Agrán sa féach mí ar ról an chumpáis a miachas agus na trí fríomhréimse gníomhíochta atá aige, an nua liocht, an dícharbónú, as an tlán dáil. Tás nímís leis an nua liocht. Tás díon onéantas an nuachan íon a bhar chud nua liochta, Tre himplucht hakoil a chur a fáil de ganolacht dí nua hionscanta, agus tre chanaracht hionscliach a spraga in aynolach a strateisecha. Tá rôl tautach ag an intlucht herga sa flansa. Tá an comisiún am mulle tunsnav a wil gigar vonachana intlucht de serga, agus an strateis am chur a vaim na intlucht de serga, chun ferbert agus glacan na intlucht de serga a spraga in aynolach a tautacha. Beg plan na gnia viachta an choma a dard over, bit technoliacht, robotic, agus technoliacht is bosh. In a hounta sun, le strateis siom na hanaanta siom ganolachtí nua hionscanta agus ganolachtí atá meadú, co rofer le ganolachtí nua constachí a hórú agus fós. Tres na rialacha atá an hana ar fad an varga gain ar a hín plú, bichart gamach sin as fós a choma ar chudachtí nuaalacha an ganoianav. An dara reim si gníavíachta na an dícharbónú. Le blianta beaganos is dúhlaan súntasach den eantas iad preis na áirda agus lúanacha fwinnav. Tá sé mai meg an gompás am iachas daling lecle seo, tre rochtana inov glan agus inachfuna ianav neas fosa. Leis an góentú mad le tionscliacht glan atá ina bacáin, gurfer technoliacht glan agus saulacha cioclacha ganóch an cín. Tá sé mai aim leis cadachtí agus monachana a valach an eantas. In a hauntas an laidóig plan gania vichtam ina vinachfuna preis na fwinnav. Agus tá cóig plan na gníomhíochta san cheapa le hainálacha a bhíonn stíana inamh, ó le hainálacha na cruach, na miotal agus na gemacán. An tríú réim si gníomhíochta ná an tlán dáil. Caig an teantas ag súlú, agus is splachas a laidú, go háirithe le abhábhar criticiúile agus ochar heicnóliachtaí á a leithiúltóirí. Fin gompás a miachas moltar go raifí am an cófáirtíochtaí idir náisiúnta, agus go spragfí cinnach cófáirtuch é leibhéil an éantas chun slóí sa láthair dheanganú. Ina hounta san tuafra túsáirte dainálacha agus technoliachtaí riachtanacha orpacha leis an avranú ina rialacha sa láthair fwy blí. Chun tacú leis na príomhéim si gníomh viachta san, leagtar cúig cín de chumasóirí cofarmánacha a miachas sias sa chumpás a miachas. Tá gálas an chun an tamíochas an nartú i ngach ar náil. An chéad cean das na comisóri san ná an siimplú. Bunhús móolíach an compáis. Sé tá mar aimeag an siimplú ná ólig rialála agus riarachain laidú, vad a ágig gemesin is fosa ar ganolach dí a ganoa yenif. Bwyn an andara comisóri díaf le marga ein ar lán aim uile vintamach. Díaf ein an triú comisóri ar eintas cigiltis agus inestiachtach fahú chan tosiachtí a vinú. Awl spruchna in eistíochta a réim si an taide agus na cosanta. Tá sé ma aimeag an gafú comisóir an chofir me hóisíalta a chintú trai anta skilna a chorabon, a bhaig an lec le barní skilna agus gauntana slocht saithar, agus i chintú ag da chofir meachta de skilna agus éile van vargig saithar. Tá sé bhíhóchta gomach locht saithar na hórpa in an óskilú agus eskilú, chun gomifar in an eistrúad a postana agus slita baha. Éidere, sé a tás a chuigú comisóir na cóar dú. Tá ríthocht leis an gomasáir déirnach sa, tás go gintóid cóardú bartas na is fear ar leil an éantas agus ar an leil náisiúnta go gurfar cosbóirí cóhainte a bhaim go héfachtach. Ag an brasócáid chun an compás nuasá chur láthair ar an néolá fihead de bhíanar fehefeh cuaig, dúirt uachtarán an chumisiúin orpig Ursula von der Leyen.
7: I want to be very clear, we have a plan.
6: Is mian lam eisio hará go hana heléir. Tá planan is againn, tá tróchláir againn, tá an tull falutúil againn, an wadda tá tátach an is, an wadda tá fírháachtach, ná luas agus éantacht. Luas tás nach vannig an daunaring, tás é haraum againn glúsachar lin an iarachtaí, as tá an éantacht tátach an fírlás a wint as an tull falutúil sa.
7: To really implement this political will.
6: Cúpla lán iigsan ag siam lánach fi fiawra sa farlament, Fleig na fesirí an plan nuasa le handaha an chumisúin agus na cóirle. Sa siomit an oil lawer Aragonóhi Orpacha na Pollinga Adam Schwabke leis an Parliament mar Seohal Anas.
8: The time has come to act decisively, working hand in hand.
6: Tá sé an amdain gníafú go cintach. Ag obar as láfa a chéile chun a miachas an éantas a Avanú agus sing a tuat aige a rúchlein rounda. An a rigla darfú Budapest lag ar gyanarí an ród a vila lanoint amach chun gu gur fi burra fe a miachas an éantas. Yndar son trai rásbarg hór a miachas deag a ahant. Is cúis áhistu ang a eiskint gulid son léirahas chompás. Dá vrísin cúrn an chóile fáil tu rifan gompás a miachas agus na chansna veag súile tá fógarheg an gomisiún a ragrian dos na héle vi yenne bálstáit.
8: To the calls made by member states.
6: I mi agán focal is plan oil vienach ean compás a miachas con burra chur fe a miachas na hórpa agus con rahúnas in vóin a hei chin tú. Tre yiru ar nualiacht ar an dícharbón ú agus ar an tlán dail, tá sé mar aimig an eantas a vehe dúsáitar o heaf hecnualiacht dín a tauchide agus éraid nódacht a vint amach. Big ríhach leis na taugrí rachtacha a tair na bacáin chun bárti enav dreir bríhar. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin, Parlament na Hórpa, a chuir an podcréil a sá de láthair.
9: Ești tânăr creator, artist, regizor sau scriitor? Atunci acest podcast este pentru tine. Dacă te întrebi cum te poate ajuta Uniunea Europeană să-ți concretizezi ideea artistică, sigur te va interesa Europa Creativă, programul Uniunii special conceput pentru a impulsiona creativitatea. Cu un buget de aproape 2,5 miliarde de euro, programul urmărește să protejeze, să dezvolte și să promoveze diversitatea culturală și patrimoniul european. Europa Creativă ajută sectoarele culturale și creative să-și revină după criza generată de COVID-19, în special sectorul audiovizual. Programul le ajută să devină mai inclusive, mai digitale și mai sustenabile ecologic. Așadar, fie că pictezi la Paris, compui muzică la Vilnius sau faci coreografie la Copenhaga, Europa Creativă îți poate veni în ajutor.